0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا۔

کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چخپل زرت سکون ور کرے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کرے رازی چی یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کارک
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: تیری دنیا میرے ربا کی مجھے ہی راس
3: لمحے حضورت بن جائے جب صاحب ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ, جہاں مسیح کی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے.
4: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی, خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال, رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.

ہاں بالکل تصور ڈائل کیسے فر 927-291-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

او ما هله تاسره وفا وکړه یا ما هله تاسره وفا وکړه استا پر رضا خو ما رضا وکړه او مینی بدل کې دی غمونه راکړه یا مینی بدل کې دی غمونه راکړه تا د ظلمونو انتها وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم تجاری دن خدا گل گل ہینڈ بول بول وائس تی ریڈیو منی 88.4 کھر رکھیں ٹھانک تا ہے موت ویلی کھیر جی رانس کی کہ ہم در یو سلی بیا یو سلی بیا جی اقبل خوشو آوری دن کو بہ حضمت کے حاضر شوالو صفات گاس میڈس پاکستان دغه پروگرام کے پروگرام تھے ویلی کھیر جی دا خکولا رانس ریڈیو من کر ایک اسٹوڈیو نا ہے لائف زید آواز سیدھا گا تو سیدھی ہوا پچپو من لائف سیدھا گا بور بھائی تو سماعت در رستے جی خوش ہو رہے دن کو غادی ٹانک مینا والے ہادی کرک مینا والے سکھ مینا آواز دا ٹوٹا پوٹا آواز چیرتے چیرتے کے ہم اور وین اگو تھا ہے سی بات کا سمڑے پاکستان فیملی کے او دا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے استری ماشی ہر کلے جی خوش آمدے اور عید ان کے ہر للشی موسرا صفات کا اسمیر دغا پروگرام کے اغا برخہ شرکت کا ولا اسی اوز خوب نمبر چی دائی کھنا دیر اور عید ان کو دماغ سلا پتہ لگی دلی بھی خوب یہاں پتہ ہی نہ لگی کہ دیشی دسے اور عید ان کی بھی چاگا اوز خوز چی دائی پروگرام چون کڑے بھی ویلے بھی چی آئے کیا پودا گرمے کے کیم پروگرام سٹرٹ شوائے دا جی نو دا پودا گرمے کے پودا تک ازرا گرمہ کے جی 11 to 12 پوری تو ستپیش کے جی ریڈیو من کھر اکھینڈ ریڈیو من ٹانک نا صفات کا سمیڈیس پرو جی پاکستان دے طرف ہے دا پروگرام چی پروگرام نوم دائی دا خلا راز دی موتھ ویلے کھیس جی راز کے کے ہمدار چی دے پروگرام تو سپرہ پیش کے جی شاہ اور دے پروگرام کے کال جو ہولو جی دے پروگرام نمبر چی گم دائی اغا دا 0-332-392-392 ہائے ہے ہوا چھوا راز بھائی انگلش کی خوب سندر ہے برج دوا بعد بیا خوب سندر ہے وہ روز لگا جی ٹیم تمہارا بھی نہیں کہنا سندر ہے وہ روز

کہ میسج مینیجر سے یونس درس شاہ بیٹھے ہیں سر کام دجی دا پروگرام تو استاد صفات کاسمیٹک پاکستان طرف نے پیش کی اور صفات کاسمیٹک کی سمرہ پروڈکٹ دی ماشاءاللہ ډیر پوزڑا پور ډیر معیاری بہترین رزلٹ دا اغا ور کوي جی دوست وشتو سے مسالی وی صفات شیمپو استعمال کے صفات کے دے کے شیمپو جی اغا موجود دی صفات ہربل آملا شیمپو صفات ہربل اونین شیمپو صفات ہربل کلون جی شیمپو جی اغا موجود دی جی بالکل درے وڑے شیمپو بہترین رزلٹ ہے صفات کے بہترین قسم آپ اس واش دی اغا موجود دی صفات رائس فیس واش صفات لیمن انوائٹمنٹ سی فیس واش تو سیدھے مخصوم رستوں دے مسئلے وی نوغا استعمال کے صفات کے دوست ملے وی جناب بیوٹی سوپ چے دا بہترین رزلٹ دا ماشاءاللہ استعمال کے بہترین خوشبو اور تم رہا پروڈکٹ سیدھی کھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بار پروڈکٹ دیجیے قدرتی جڑی بوٹیوں نے تیار شوی دیجیے دا خبر رشتے آدھا پتے کے بھی حصے دا آغا اس شکل نشتا ہے درویغ نشتا ہے دا ٹھیک لائے اور پروڈکٹ چی استعمال کے ریزلٹ پتے دا پاتے والے گی اور صفات کے جی صفات سکین ہر بس پری چی دا آغا تستا ملاوی چی موجود ہے دا پو مرکیٹ کے بہترین کے اسمار ریزلٹ دا تو سی وجود مندے چی تا خارج بھی دانی بھی جی گرمائی دانی بھی یا مسا زہریلا آغا چی شے اوخری جی دا آغا صفات ہر بس پری چی دا استعمال آولا شے نور اخن ڈیری فوائد دی اگنے لوا صفات زیتون ہربل آئل آئے ہے چھاپ ہو جب کی دردونے وی گنڈو کی وی پشو کی وی پشو تالی سیزی دینا علاوہ خوال مشومون چی دیگو محساج بکا والے شی مشومون ترش کی ورکا والے خشی زکا چیز زیتون آئل دی دیکھ لائیں خالص زیتون آئل دی جی نو دا اچھا رہے خشی اور دیسرا غٹ سی کم خلق دی اگا خان جائی دا استعمال والے شی چلے شی بلڈ سرکولیشن میں ٹھیک نوی علاوانے واد شای ٹھیک لائیں میں دیکھ مسلم صلاح وی علاوانے واد شای جی ذکر موقلو چی دیکھے کریم بلیچ چی دی اغا موجود دی صفات کریم بلیچ جی جی رائس کریم بلیچ دی اور سر 24 کے گولڈ بلیچ چی دی اغا موجود دی تو سیدھا ہاں استعمال والا سے اغینا علاوہ جی کولڈ کریم خپ کے موجود دی سو کے اس ماہ صفات کے اغا ہاں تو سے استعمال والا سے سم رہا جی پروڈکٹ جی تو سے تپوس ہوا کہ کم پروڈکٹ میں بچار بھی تو تب دخپل نجدی جنرل سٹور ان کاسمیٹک سٹور سے اغا ملاو شی کا ٹھانک تھا لکھی دا نورانگ تھا بنو دا جی یا شمالی جنوبی وزیرستان سمرہ علاقے دی کرک سمرہ کرک بزور ایتی سر سراؤنڈنگ سمرہ علاقے دی امبیری کلائی چکارا بگارا حمدونا تختی نصراتی سبیر آباد پلو سے سر جی نیازی سٹاپ میٹا خیل تیسرا آتھی ریبا زور شو بانڈا دا اوشاش والا جی لاتھمبر شو نورا ہاں چی سمرہ علاقے دی جی دوستا بو نیجدے چی دا اغا ملاوی جی اور تیسرا تی صفات چی سمرہ ہاں اغا ہول سیل ڈیلر دی اغا پو ٹھانکے جی ضربت خان اجی صاحب سرا ہول سیل ڈیلر منی ریٹ منی تو سا بہترین ریٹ منی اغا پروڈکٹ چی دی اغا ملاوی جی تو سے خپل دکان اغا زنان سا بالکل شاپنگ سنٹر دی اغا تر اورل شی جی بہترین مانڈن سرا تو سا بہترین پرائس سرا اغا پروڈکٹ چی دا ملاوی جی ضربت خان اجی صاحب دکان کے جی صدام پلازے کے جی ٹھانک بزرگ کے اغا دکان دا دی سرا نوران کے جی تو سا جہانگیر بھائی سے اغا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا لکی جی سمرہ ایریاز دی سراؤنڈنگ کے نورانگ جی اغا جہانگیر بھائی سرا رابطہ ہم کا ولش ہے اور دین علاوہ پروڈکٹ لو سے کا ولش ہے بنو کے حق نواز جنرل سٹور جی لکی گیٹ کی دکان دا ہول سیل ڈیلر دا جی دینا ہاتھ سے ٹول پروڈکٹ دا اغا تلو سے کا ولش ہے دینا علاوہ چھ بنو سمرہ سراؤنڈنگ ایریاز دی کا نظام بزور دا اکھ کی بزور دا اغا پیپل بزور دا کا اغا دین علاوہ جی سورانی وری والا شوا تاجکل شو دیس رکھ تاجکل اڈا شوا نورانگ روڈ منی ہر سے کہ انشاءاللہ تستا اویلیبل بھی دے سیوا چھ سمرہ پروڈکٹ دی کرک جی بائز گریٹ شاپنگ سینٹر میں ہوں زل ڈیلر دا جی دیس رکھ تستا ٹول پروڈکٹ چھ دے اغا ملاوی دل چھ تو سی دے صفات کاسمیٹک چھ سمرہ ہاں پروڈکٹ دی اغا دے بائز گریٹ شاپنگ سینٹر جی ڈیمانڈ کا ولش ہے دینا علاوہ جی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازے کے فرسٹ فلور کی جی دکان داغے کے ہاں تستا ٹول پروڈکٹ چھ دے اغا ملاوی دل چھ اور دینا علاوہ جی کمال گارمنٹس کرک بزور کی جی الائٹ بینک تھا بالکل مخاما خائے کے تو سٹر مزاد جی حاجی فاروق صاحب جی دکان دا شاپنگ سینٹر دا آپ دبئی پلازے کے بیسمنٹ کے موجود تھا دیکھیے تو سٹر ٹول پروڈکٹ چدا ملا جی جس طرح کرک کے تو سے جکیم ہاں جنرل سٹور ان کاسمیٹک سٹور کے آپ پشتنے وقع ہے تو سر دس بات سمرا پروڈکٹ آگا وہ ملا جی وہی چی شیر آ وہی چی بھائی شیر ہوتا ہوا وہی چی یہ سڑے اچھا یہ سڑی دفاع خلق جہان نہ پریگ دی یو سڑی دپارا خلق جہان نہ پری دی چی خپل دی نکڑی نو سڑے خو جنان نہ پریگ دی دا یار پا بدو نظر ما کوا پا خو یہ کوا دا یار پا بدو نظر ما کوا پا خو یہ کوا پا معمولی خبرا خلق یاران نہ پریگ دی بالکل جی آری سا خیت یو جہان مننا دے میسج کولو اور شیر چیدہ تو سارا ڈالیشور ٹھولو اور ان کو ڈالیشور دی سارا وئی چی
ډېری خواږې را باندې لګي څوک چې خبرې ته جانان رته کوي نا تنہا ہو ٹانگ سے گلاب جامن بھائی آپ کو سلام وعلیکم سلام تنہا تھینک یو سو ویری مچ ٹانک نہ دمرا چلا شیر جی چلے ٹاپا وائی سی ٹانک نہ ناصر رضا ابائی آواز دے دیر خوش ویلے دا ماشاءاللہ مزا دے اللہ پا کرم دا آشی گڑی دی او دے سرا دے تو سے دے غیجون جکیم سمات تاورے دنے کنا آغا خوش دا زکر دا مو دا چوٹا بوٹا آواز پا تو سے خوش لاغی ویچے ہیلو اینڈ ہائی سلام گول گول اینڈ بول بول بھائی سنگے یہ سنگے منگا چل لے اچھا ویلکم ٹو دا شو مائی سلام ٹو امرا خٹک انگ باروش خٹک او دی سرا سرا سلام خیستہ صفات پروگرام بھائی کو وہی بھائی کندا سر جھیل آپ کی سب سے چھوٹی سندس خٹک فرام آپ کے لیے ہے پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی طرح نہیں پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی طرح نہیں آرجے تو بہت ہے مگر آرجے راز بھائی جانی کی طرح نہیں جی واہ جی واہ تھینک یو سو ویری مچ آئی ایم خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک ویلکم ہر کا لائی یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ وائی چی وا چی وا جی راز بھائی پھر سے آئے پروگرام کو چار چاند لگ گئے بھائی ہمارا والا سٹار بھیا آپ کی فین دیوا محسوس دیوا خور ٹھانک نہ یو جہان ماننا خواہش اللہ اسے قدر منشی عزت منشی لویا خزشی تھینک یو وائی چی پٹا خلا دے سڑے سل ایبونا پٹکڑی دا خوخیار و خلکو اچھا چھنگ دا خلی چھلب بھی اوئی سلیم کٹی خیل سے افتڑائی مازی تینکیو لگا چھ کال چھ دا ملوی جی ناشا ٹرائی دے کڑی دا ہو کال نا ملوی جی سلیم کٹی خیل سے خوشحالا ہو سے میشی دے کڑا تینکیو سنگی روائی چھے وئی موتا خودا سونگ پلے کا کنا لے ونی زڑگی میں تو نہ صبری کی تنہا ہوں وائی کا نا سو کا پرمائشی پروگرام نہ دائی ٹائم دیر کامی تنہا یو جہان منا چیتا بل پروگرام کی دبرے گا بھائی سلام راجو بھائی آئی مہینہ آفری دی بھائی کال میں وکو ہو خبر میں نہ دی سرا وش والے زکا چی غززار پروگرام بس دیر دیر مبارک شاہ وائی چی موتا دی چھ موتری کیک بریش ہے کہ نا جی اگا ٹول مو مسجد تے ورکڑے تو سے بار ہم ہٹ ٹول مسجد تے ورکڑے مسجد کھڑا لے رہا جی السلام علیکم مامو جان سنگے اری شخطا کیا سلام ہے ویر کا کیوٹر جی خان تا جی اوکے جی وعلیکم السلام زنے میں سے جنا ہے کام کم روسی شام تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم مامو جان سنگے اری شخطا کیا سلام ہے ویر کا کیوٹر جی خان تا مسجد بھائی تا اور اسی طرح عزیز بھائی تا اور تو تمہیں اسپیشل سلامنا جی تھینک یو ویری مچ اری شاہ وے جائے ہیں نا افریدی ویچے آواز دے بدل دا بیمور کہتے آو دا سے دا کلش کی بدل بدل ترا کی غوڑ ملش کی خارو پتا شاہ ویچے سلام میں ویر کا جی اچھا ہینڈسم گلر تا گرل تا اور دیسرا کشف تا ماروش تا اور ساتا اور جی امی تا خان دے دے سلام نا اوکے جو ہن افری دے تھینک یو سو ویری مچ ماستر فکر شی چی او بل تا ہزارو نکو سو خو جاوری دن کو کشا میسج پوت شی ویزا کے ٹیم چ دا گا دے کام دا سا نو انشاءاللہ سبوت پروگرام کے بھی اتو سرا کا چ دے غاب ہش ملی جی تو سے خبر ہے تیری بہ کی جی یو جہان من نا کا گا دے ٹانک اوری دن کی کا گا دے کرے اوری دن کی دی چلے مسا پروگرام اور دو میسج دو کڑا کالے اوکڑا یا خاموش خاموش کے چار سر پروگرام اور دو یو جہان من نا جی تھینک یو سو ویری مچ ہمدرد جی تو سے ڈیرا مننے کبھی تھینکس مدا کبھی ریڈیو میں ٹھانکا ریڈون کی یاد کر رکھا ریڈون کی

Assalamualaikum and Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum and Assalamualaikum. جی بالکل استاذ صبح خدمت کے حاضر شمال استاذ خپل روڈ استاذ خپل بچائے استاذ خپل مسائی یعنی کہ خان ہٹک ہم ریڈیو من اڈسی اشاریہ چار کرے کے اسٹوڈیو نے لائیو ونی ارتا سو زماغ گواز اور امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی غرب گواز جی خپل فیملی چلل

ہاں جی اردن قوم متاثر ورزے منگسر پارٹیسپیٹ خبری شین یعنی 0336-9000-764 باندھے اور ورسرا ورسرا دا خکولی شان سانگ ہم تاسو انجوائے کولی شی اور ورسرا زمونگا مشر زمونگا مشر یعنی چکم دے سدی کی سنن گپ شپ را سر وہ لگا لو مائلس مو اکڑ گپ شپ مو لگا لاڑو ڈھیری جاتی دو گانے اکڑے اور دن کو تاسو سنگا منگا دو گانوں کی یاد ستے او کنا کبس تھی صرف بیوا گنٹا پوری بھی اور بیا رن لاٹ سے یا مہیر کے بخی دچا تپوس نے کے سنگے تاسو

چون در تک زمونگا اردن کی غگواز آوری چاگا دی زمونگا خاموش لیسنر دی سانی انت لیسنر غگواز دی ٹائم کے آوری شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا دی سرا رزمک میرلی میرم شاہ اور بنو کے آوری دومیل کے آوری ٹاؤن کے آوری لتمر کے آوری یا بہادر خیلو درش خیلو کے آوری غگواز آوری لکی مروت نورنگ کی یا منگل ملا کے غگواز آوری غگواز آوری دیپا خمیتونوں کے تخت نصرتی چکارا بگارا اور ویرسرا ویرسرا خمیتونوں کے غگواز آوری امبیری کلی کے اور کرے کے آوری میٹخیر صبیر آباد شکر درا میاوالی گگر نری نری پنوس چیری بانڈ دل چاٹل ہنگو اور اکزی کوہاٹ لچے ٹولو تھا ویلکم خوش آمدید.

0: ایسا سکول طرف تب ہم ورزم خام ایسا سکول باٹھین کو منن کوشش کو ایسا سکول زرزر اٹھین کو اور زرزر خبری در سرو کام او ٹو کی ٹکاری لطیفی اونن بزمونگا دیر دا سے لیسنر زمونگا دیر دا سے خموش لیسنرام چے سکولون نبو رغلی بھی واپس تھا اور دی سرا سرا با گپ شپ موسم زبردست موسم نندا آپ انجوائے کبھی ہوں ماں اور ورسرا ورسرا بو دا شو انتظار کبھی جی فرسٹ کالر آپ سے شو کا سمنگ سر سوکھ دی اور زکیم زنا السلام علیکم
1: مسافر
0: واہ جی نمک کے کھا شوتا

کور کارونه د پی پر نکړی مال د راکړی زولی به ساتما. اوکی جی ها سیدا ټیک ته خای ناس کور کې تنگ شوی دی بشی تو ته سیدا اگین ارش افریدی وی چی سینسیم گل سے کہو کیا اب طبیعت کیسی ہے پلیز پلیز ورزم تپوس کا کل یار تب نی ولے دے آج کوشش کو مخا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نا Hello and hi, salam sanga manga chalde. Welcome to the show. Salam to Ahabaha, Annupatan, Mahomid, Mahamgol, Chuti, Hena, Dilruma, Hataka, Waziriala Sabiani, Avis Khan Bai, Mashum Baiani, Rihan Hataka, Waziru King, Yani Khaliknur, Wazir Bai, Tapa for Yo, Gham Ki Ghama. شرمیدہ لپما بنا راسلا جوڑا جوڑا رنگیم تورےم کوہنم رنگیم آپ کی چلی ملی لیسٹر امرا ہٹکا تے نصر دینا اوکے امرا ہٹک تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام ایک لطیفہ ہے ایک دفعہ ریحان بھائی نے جماعت کے لیے چندہ کر رہے ہیں کر رہا تھا میں تو یہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ پاسٹ کہہ رہی ہے یا فیوچر کہہ رہی ہے آئی ڈونٹ نو ریحان نے کہا کسی نے 10 روپے دیے میں جنت اس کے نام کروں گا استغفر اللہ اویس بھائی نے ریحان کو کہا کہ سارا علاقہ میں نے آپ کے نیم کیا ریحان نے کہا کیا یہ علاقہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سلام ریحان بھائی وعلیکم السلام ڈیٹ ہے بادا سمیا ہوٹل کا حامد انہوں وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نائچ علی نور بھائی تمہیں سلام برخوا اوکے جی وعلیکم السلام پروگرام تربوزا علی نور بھائی پلیز پلیز اوکے جی ریحان سرنگی شی لکنن مسم بلے بلے آئی ممور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آل اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی بارش آئے یا دھوپ دل کو بس اپنے لوگوں کی یاد رہتی ہے چاہے تو میں موسم پر پشت شہر بھی لکھ دوں اچھی جی بیٹی نے دیکھا پکڑ رکھا السلام علیکم رفعت ناسدن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام ریحان بھائی شروعات خود مزدور نا وہ ان شاء اللہ چاخر سے وہ مزدور بھی ساتھ اسپیشل سلام ٹول اور دن کو سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا السلام علیکم ریحان کیسے ہوں کٹن تورا جوڑا کے یہ پلے کرو اوکے جی وعلیکم السلام دیں گے سو ویری مچ جہان من نا سلام ریحان بھائی ہاؤ آر یو شو ہو فل بے حد ہو جا دو نن مو بڑے دو دم دام سر ارتھ ویش کا ہے نا ہاں رام بیوٹیفل بگارا نا اچھا جی وعلیکم السلام آئی ایم فائن آئی ہوپ یو ول بی فائن بیکاز ٹوڈے یو آر برتھ ڈے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اور ہم آپ کو ویش کریں گے کیونکہ آج تو ہماری سسٹر کی برتھ ڈے ہے اور اس کو ویش کریں گے آپ سب لوگ آئیں اور اکٹھا ویش کرتے ہیں اور اس کو برتھ ڈے ٹھیک ہے اور کیک تو نہیں ہے بس ویسے تو برتھ ڈے کسی کو ویش نہیں کرتے لیکن خیر ہم کریں گے ٹھیک ہے

ویلکم ویلکم ریحان بھائی زمان دا کروبار انڈی والا سنگ ہے سلام ٹو فوری ہاں دیا بٹانا ریمل پٹانا مونی تھا اور مہا ابرو سب آسیا آفیا ہانیا وفا ساتو بھائی پرفیوم والا سلام ایٹس می انو پٹانا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا سلام ٹو عظیم کلی کی لائے بہان دا درہنے ماہ ماہ امیدا دم توڑ جاتی ہیں ہر شکایت لبوں پہ آ کر دم توڑ جاتی ہیں ہر شکایت لبوں پہ آ کر جب مسمیت سے کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے زمان دا دعا دا درتا چی اللہ دا زر زر اے اللہ اے اللہ

جی ہیلو ہائی سلام بھائی جان, کیسے ہو؟ طبیعت مزاج بھائی؟ 3926 والا ایس ایم ایس شامل کرو, آج آج ایٹس می چھٹی سبا بھائی کا تو ڈیلیٹ کری ہوی تبھی شامل کے چھ چھاتا نہ ہوی چان چت نہ ہوی. واہ جی کیا بات ہے. ایٹس می چھوٹی سبا بھائی منڈی سے کالج بھائی کچھ کرو نا, منڈی سے کالج کچھ کرو. میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, کہاں جائیں, اسٹڈی تو کرنے پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اٹھویں چھٹی زبان آج تو بہت مست مست لگتے ہو, کیونکہ آفس پہنی ہے کیا بھائی؟ نہیں, اس کے ساتھ تو گپ شپ تھوڑا سا گرم ہوتی ہے کیونکہ ہنسی مزاق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو کی دیواریں جو ہیں اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں. سبرواد میوائی سے اوکے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا انگلش ہے یار. بھائی اسکول کل چھٹی اوے بجے کیجیے بھائی, تب سکے چھٹی سب بھائی دمرا خوشحال ویلی ہے مونگ تے اچھے مونگا ہاں خوشحال شو بھائی. اچھا ہاں جو خوشحال ہے ماں ماں تو پتہ ہوں نا انور مقصود بنے ہاں بھائی. کیسے یہ کیسے یہ عشق ہے ڈراما سانگ پلے کا پلیز. اوکے جی گرمی دکھا ددواڑو رڑک زرنا ددواڑو رڑک پاخر زل چیو بلنا بلی تنا قسمت اللہ ٹیلر کھگینا قسمت اللہ پاخیر جناب سے حالات و کیا طبیعت سے ہاتھ بخی اور رکشو خام چائم جنت ہاور یو شوڈیرا مزک ہوی. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا, آئی ایم فائن آئی ایم فائن, تھینک یو تھینک یو. سلام نا سلومنا ویلکم نا ویلکمینا گڈ کرما میجو روگلی بنو والا ہیروہان. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا شو بیوٹیفل نن بنو میریان کے سگنل ایف ایل فیتام دی دو بھائی.

اگر جی کال کولی شي تاسو ښه کال باټن کوم موضوع کال باټن کوم ذکر تاسو میسج اکثر پاتې نو میسج گلا ختمه مخه السلام ایم هیر هاو ار یو شو ډیر مزه کوي څنګه پلی کا څنګه مې لګولې خودي پلی خودي سونګ نور سو پلی کا مخه بھائی نن مو ہیپی برتھ ڈے دو بھائی موتا شفروک سانگ پلے کا دس از مائی فرسٹ اس ایم ایس دا ویلکم ار توقع بھائی کا ویلکم دینر توقع یا بدی کٹی تو دینر پریج نا خبر ہوئی کنا یہ خال کے نا آپ کی چلی ملی لسنر امرا خٹک اے اس زد مار سر کو ز زد نو کھڑے زون تے داسن شریتا دے رغل میں ویڈیو جوڑے کئی دوائیں جا گئے رغل اچھا ہاں گانا چکم دے گانے بپڑی شو خو ز وے ما چ تا سچ کلو مس چ گانے فرمائش کوئی نو مثال کے طور پر بل ز شو در سا سبھی تو سے فرمائش ہو کہ کم از کم زک شیر کی زون تا کا شیخ خوش دے کنا اس مطلب بیال زل ٹاؤن کو پتہ کی ٹائم ویسٹ کی جی مونڈر جو تھے شولا نو بہانا مازرا سر تو سے ٹائم سر میسج کے سینڈ کوئی زبا زون تک شیز حالت سیکھ شو او دی سر سر ٹٹی سے تا سے مطلب دا وش ہے مطلب س سماجی سیاسی س شخصیات س س دار تو ہے س س مطلب تک کردار لے پخپل ٹٹی کے کیا ٹک طبیعت دویلی بہ بن دز

0: شان بٹانی
1: چھے
0: دالو کیش بھائی خامخا سانگ پلے کا بھائی چر جر کام دا ہارون بھائی سرا ایچے بیچے سیرم نشتا خاوی تا ویلیبل بشیر زر انشاءاللہ سیدا ہارون بھائی تے تو سی ورشے اور

0: ان شاء الله تاسو سره بیا بل ورسته ملاقات کی ترغه د مونږ ترا کړی زه چرته خوشاله اوسه بدل سي د لوی الله په امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: اللہ اللہ اللہ. تاسو اورئ ریڈیو

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اور ریڈیو امن تاسو اور ریڈیو

جی ہاں، اگر خلق چکو مو نگر گلی ہوتا یوزلی. یا السلام علیکم. السلام علیکم چکم زوڑا مل کر دیا گا ہو ٹک ٹاک خیر خرید سر بوئی اگو تا. ہاں السلام علیکم جی ہاں، ملنے والو دن پروگرام چار بجے نہ پانچ بجے پورے عمر عمل کرتی ابھی امید لڑ رہا مجھ سرا بہت سوچے تھا بسوئی نہ مجھ سرا پروگرام کے ٹچ ہوئے. جی ہاں، اگر ملگری چکم نگر گلی ہوتا دے کال پاتا سدا سدو پاتا بوئے تو وہ کال کبھی مجھ سے پروگرام شرکت کبھی نو کال تو سے کوائش ہو 09272921292 بندے. ہاں 09272921292 یہ رہی 09292992. جی ہاں، اگر ملگری کا فیس بک بندے دے مجھ پروگرام کسی لگی ہے اور بھی آگو تا دے مجھ پروگرام دا سے دو چھے نوی جی کو ملگری زوڑو ہوتا ہوتول تا پتا شتا ہوتا لبی چھر گلی آدھا زون تا دے ترتیب اخلی سرنگ ترتیب دا سے چھے اخپال موبائل دا رخلی آکے دا فیس بک آن کی فیس بک چھے آن کی آلتا سرچ تلوڑ شو سرچ کے ویر کو ریڈیو امن 88.4 کرک آگے کے بعد مجھ آپ شیل پہ تو مختر ہوشی ہو شیئر ایک ہے فالو ایک ہے اور لائک ایک ہے

0: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करो।
1: صفات زیتون هربل آئل که تاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلد سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پتو دردونا وی یا پا بدن کم زی که مها درد وی او دا دینا علاوه تاسو دا بواسیر رو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹیک شوی نوی دا دی طولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال که دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580

0: پوری پروگرام سے نیکسٹ کلر گوری بھی دینا بچ کے میسج اچھا ملا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سخبر کے دیکھیں جی نا کیوٹ علینا پروگرام کیا رکھا لائی سلیما شی ویلکم یہی کیوٹ علینا ورسارا جکم نکنا ایک رکھا ڈکو
1: جی بھائی
0: سرنگ چلا خورا کی شاہی پروگرام مور بھی
1: ریڈیو آن کر مزے میں واقع ہوتے ہیں اکثر سوکھتے ہیں اچھا ویسے میڈ سکم کے نا دا ریڈیو تو سا یودا سے لا کسرنگ جی یو نو سورسان وی کنا چا کلا ہا یعنی کیم کے پچا وی کنا چے ٹائم ہے ٹائم آ کسیا بھائی امی مس پکوان ہے کئی چ کلا ریڈیو وی کلا ڈرامہ وی کلا ٹک ٹاک وی اچھا کلا ٹم ٹک ٹاک وی وکے ہم ہا دی میڈ سمرا کی میں خوان دی وی اپ کورش نور سٹا کنا نور کو چار لے رہنی وی.
0: وعلیکم السلام. ڈیر سے ہٹک ہٹک گاؤں کے کال کا جہان.

0: گوری پروگرام کے نیکس کلر سکر سے لیکن 09 2921 297 0927 2122 من گوری پروگرام کے نیکس کلر سکر سی و دیکھیم جنا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: تنگی لالا شاید طبیعت
0: خیر ہے مزید وقت دی زندگی شادو
1: صاحب سر نو بھی پر شاہ نے کور کی سیر دا
0: ماشاءاللہ شب بربار وقت دی زندگی شادو او مفکر اجازت روائی
1: اجازت دب لی لاغ نانی ارسلام
0: اچھا سرنگ چلا وقت دی زندگی شادو
1: صاحب سر تو والا کر کے زندگی لالا میں تنگی دا
0: ماشاءاللہ شب بربار سر سر شب نے پروگرام کی
1: سر گرام کے دا تے احساس نہ نو خیال سے تو
0: السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. سو خبر کیم جنا
2: چھوٹا
0: ہو رہے نا چھوٹا ہو رہے پروگرام کے ہر کلا چڑی ماشی بھائی بالکل ماشاء اللہ ٹول شبر بر تو سے بات شوی دا خبر تا کا وقت ری زندگی اور سرا ور سرا جے چھوٹا ہو رہے سرا سکیم او کنا یوا بلا چکیم نے سنا میں دلا چکیم اپرو مدد سر جڑوا ہاں یہ نے چکیم دے کنا پوند والا سسن میں اوا ابل سنا سر پرومو جوڑا گڈ مارننگ. اچھا سر سر سامنے پروگرام ٹائم سر ہاتھ میں بھی 14 منٹ ٹائم دار سر موج مستی اور ان شاء اللہ حدین بھی اور موج مستی پرانی چکم کے اسپیشل نن بھی سنگرو والے دو بالکل میرتا در سر ہوں خبر میرتا اچھا لطیفے والے
2: مطلب
0: اچھا مڑکڑا ہوں کہنا صابر دے چکم نے چم وچ مل منے پچھ دی کنا او دا بل خر شو صدا وچ وچ دا چکم نے نہ منے کہ وی کمن کڑا تو سے کڑا جا ان شاء اللہ تعالی تی فاج چکم نے کنا دانن بیا در تا شامل او سایدو دیر جوتا ور دین کی چکم نے کنا او وی شر دا تی فہ مہ بیا شامل کا ان شاء اللہ تعالی شامل او سایدو دیر جوتا منا پروگرام کی کالو کی یو جہان نہ زر زر
2: چھٹی مہیش تھا چھوٹا مروا تھا راویا ناریا تھا روشی خان تھا اور سنگ تھا.
0: وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا دیکھا.

علیکم شادی احمد لکھی مروتنا مرحلہ پروگرام دے اورم ڈیرے سے تمنا یو جہان ونا شادی لکھی مروتنا یو جہان ونا اوے ڈیرے سے تمنا بہدا بہدا ونا اوے کنا سوی سوی السلام علیکم it's me Sarafa from Karakar. Hello, hi, nice brother, how are you? I like your show, special salam to Lord Lizimal Rujahan, Nadi Bahar and Fatma Wazir. Assalamualaikum, salam. Walaikum salam. Dear is Yutamana, Jo Jahan, Aloya Hadash, Aloya, Aloya. Salam and welcome to the show. How are you? Special salam to Tarek Bhai. Baki told Gulgul, listen, salam. I am Muskan Hadak. Dear is Yutaman, Muskan Hadak. Aloya Hadash. Nobel Kulish Kishan is a clip there one over Kana. Aho dada pira khatam shi saido sabar okay kana oche sare kana assalam alaikum romana khatak welcome to the show dear juta mana romana khatak yo jahan mana program ke message ko dear juta bhada mana na oye kana assalam alaikum bakhair agle kaise ho oche da kala rogla hai میں نے تو ابھی ریڈیو آن کیا ہے یہ بتاؤ 25/4/2027 کو کس چیز کا اینیورسری ہے ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم کو بھی پتہ چلے اور سلام تو منائل خرملہ کے الماسے شان لسنر تو سلام اور طارق خان کو سویٹ سویٹ سویٹ سلامینا اور میں آن لسنر یعنی فرشتہ فرام بنو ڈیر جو تمنا فرشتہ دے بانی نامیس کلے ڈیر جو تمنا دادو کنا چھے نن نن نن چھکی ماں خبر کسا میرا سرشت ککلا دیتا یہ کنا چھے 25/4/2027 کے امو چکم نکنا پر ریڈیو من کے کم دے پروگرامے کم سٹارت آئے آگا او چکم نکنا یعنی دعا کھلا پی رشت آئی دو دا غصے چکم نکنا دے 28 چل چھے 28 تین وقت کیمشہ چکم دیکھنا مورو ڈیو من چکم دیکھنا 2025 کے جائس جائن کھڑا ہوں 28 کا 28 اے بلکل بلکل موب خیال چھے 27 کا 28 فروری وقت مار 14 میں شریف میں چکم دیکھنا مو جائن کھڑا ہوں اور ٹھیک تر بھی میں بعد چکم دیکھنا مخفل دے پروگرام میں چکم دیکھ آغاز کھڑا ہوں سائیدو ہو بلکل آغا کیما نندے کیما ٹریکوں آگے چکم ورکے ہونے کلیپ در بنے اور چھے پاگیک شے سولی باقی کیما سندر چکم دیکھنا آغا بیا در بنے اور خواندینا مازے زنو خلے ہوش ورتا ہوں سائیدو سے ویلی دی پکشے خیر دے دو اور دے در بنے اور

جانا ویلکم ویلکم بخیر اغلی فو انتظار دا سے اکڑی نے رکھو چھے گلالے فرام ککی سلامینا میں سپیشل ورکاو ما چھوٹا مرواتا دیر جو تمانا یو جہان مانا او چھے ڈیڈکیٹ دے یو گلشن آبی تا جڑا میں غواڑی جڑا میں غواڑی جڑا میں واخلا خوچ چھے دائی میں جی لیسنر بے ننگ یاد نکھے گلالے فرام ککی دیر جو تمانا گلالے یو جہان مانا بچے سلام نے انکل سرنگ چل نشے بالکل شبر باری بچے بچے چہل ندی انکل جان دم رکھ ہوگے پر گمنا کے نظر بشے ہورین خٹک فرام امبیر کلا ہورین خٹک ڈیر جو تو منا لوئے خدا شے

نادری سنورمال رو اس میں سجن و فاوا فاریو پل تو بہت ہے مگر گلاب جیسے نہیں پل تو بہت ہے مگر گلاب جیسے نہیں آر جی تو بہت ہے مگر کوکو سویٹ مامو جیسے نہیں پلیز پلے جار جار ملنگے اس میں سجن سلام تو صفا آئیزا اینڈ آل سویٹ لسنر کو بھی سلام وعلیکم سلام دیر جو تمہنا ویسے ڈیرا ڈیرا مننا سونگ پلے کرنے کے لیے اوپو بانی سی ایسے دے موخن ملک المسیح بول دا شی کنا ڈیرا شو تمہارا فرشتہ فرام بنو نو دا چکم نگنا فاتح اللہ کی گنا اوی سلام ویلکم ٹو دا شو سرپرائز شو ڈیرا شو تمہارا شکریہ پر گاؤں کے میسج کے بولے ہو نوم دے نظر لکھ لائے ڈیرا شو تمہارا ویسے بھائی کال چکا پر گاؤں کے کال کون ڈیرا شو تمہارا جو جہان پر گاؤں کے کال کولے یو جہان مننا سلام در کبھی آمرا تمنا تھینکس مروا تو خان ڈیر چھو تمنا ویسے میری دل بات سے سلام تک فکیری دمان ایٹ کی پکے سلام نشے ٹولا ورز ٹولا شپابا دل ربا دل ربا وایو کنا سلام اب سلامونه بلدا کښی کنه او چې چیرې چې به مروته طرف نه زمان نیم پکې واچوي کنه دل جنې او شاله مروته تیر شو تمنا او چې کوم دل ربا هټک چا یې کنه سيزون ته کوم دی کنه ګرو نخل کنه

0: listener samayın program ki kalla ramundi o kal time bir kiro sarı hatamday sayı to azda ki amel kena ki kal time o hatamday o yok kal okul ilişki start one haber öter ki assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: avrun mesu haber ki de kim zina
1: azad
0: mande na sanum da sek haber ki
1: naziria
0: nazira azad mande na program ki har kalai sadi mashi welcome to you لاہور میں کال دیتا ہوں مجھے خبر ہوگا اچھا تو لاہور خبر کو نو بالکل کال لو کہ نو پروگرام کی درتا ہر کلا ویلکم سڑی مش گئی اچھا سرنگ چل لاہور سے پروگرام سرنگ سر یہ بولے
1: لاہور کے نا آزاد منڈی
0: اچھا آزاد منڈی نا خود لاہور نہ میں کال تھا
1: آزاد منڈی نا مجھے تو
0: اچھا آزاد منڈی نا پروگرام کی درتا ہر کلا یو زلی بیا گئی بالکل تھریک بھائی ماشاء اللہ شبر ریگولر پروگرام
1: اچھا
0: پروگرام کے میسج کے بولے سر ڈیر جو تمنا یو جہان منا اچھا اچھا سر ڈیر جو تمنا او ویچ کا سو سکھن نو مینا شامل اول وڑی موج مسی کدا سی ما سو کی ڈیر جو تمنا یو جہان منا او یہ کنا چھ ار ایم جی جسٹ مجا سویٹ فاطمہ گل وزیرستانے نام وی کنا لکا چھ ٹول والی بچے او مجا ٹول دا پارا فاطمہ اینڈ نادیہ بہار کفی دی مروا تو سٹار ڈیر جو تمنا یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی وہ دوڑے طرف نہ چکم دیکھنا چکم دیکھنا فاطمہ دوڑے طرف نہ نا دی بہار شلا اور دے وزیر طرف نہ فاطمہ وزیر سانے شلا اور طرح دے مرواتی طرف نہ چکم دیکھنا مرواتی طرف نہ یعنی آخر دے مروت سٹار چکم دیکھنا اور جالا مروت نمبر کے وچوا دا سے شازی اللہ کی مروت والا نمبر کے وچوا دا سے کم دیکھنا نورال خیر دے نمینا پکشا چوالا ایشے سائیدو خو دا سے سمرہ ور دنگی دے لسن دی دا جسٹ فار انٹرٹیمنٹ پروگرام در تا پیشن اس ٹائم رو سر خاتم دائی میں سے دیر جوتا رغلی دی نور نشا شامل آگے سائیدو میں سے جینا دیر جوتا مانا شکریہ رکی وچی سلام علیکم ایم روحین فرام کرک سلام ٹول ایوری تھنگ السلام علیکم سلام اوچی کپ سلومی بنی کنا ٹول ہاٹک سکیم ار ٹائم سلومینا ورتگی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: رکھیے آپ کو باخبر, ہر خبر سے خبر, وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے. ریڈیو امن نیٹ ورک, جن رنگ امن.
0: خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان, مسلک علاقائی وی یا قامی, خبر کو استاس وی یا استاس د چاپریال, رسوبا استاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاس کول شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل قربا احمد زار سرا, صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.

بار بے ڈیمانڈ کے وی بار بار وے روغوڑی خپل کور کلی علاقے ما لگتا او جناب دا دے کریم نو فائدہ او خلی او خستل شوی ہا دو ڈیرے اور دن کے اوپر اگے اور دن کے فائدہ نو خسل جی چاہے استعمال

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پپل سربا نے مالش کی، نو ددا پسربو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

Casa, vrei te pina mai amazuria, vrei sara. Hoje o que da ploro de palata de Arnavala, gijel, acho que param. É, não, basta, herda, cala, cala, dá, se chale, que já. Tu tá usando o Zifa Company, Shifa Beauty Cream, Hader Kawa. او دین علاوہ او ردین کی دائیں استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چی سپیشل دے تک سپین شکنہ جے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش اور دن کو دا آواز ریڈیو 88.4 کا رکھتا ہے. متویل کیسی راس کے ہمدردیو صلیبی آدھے خپل خوش اور دن کو خدمت کے حاضر شلو پروگرام صحت لوئی نعمت سرا. پروگرام صحت لوئی نعمت تصبرا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی. اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرے خوپو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نژد روڈ بونی ہیرو جنرل اسٹور آگے تم ہامک درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے. چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور دی سرا جناب ڈینٹل زبیر کمال صیب شینی دے سرا سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل یو ڈاکٹر صاحب سدائے کہنا قبل ہیں اضافہ چداغا وش ولاغا وہاں درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جیگ شینی سوکھ پروس اکشینی بالکل تو سمے ویل کہنا سی تو اگانے کو ویسے ڈاکٹر ہوں داسے مسرت یوتی جیسا. انشاءاللہ ان فیوچر سدائے کہنا اگا فیسیلیٹیز آگا فیسیلٹیز جی چاہا تو سے چیتے وغاٹ ہاسپٹل دا لوٹ چاہے تو استاپ وغاٹ ہاسپٹل گئے چیتا ہر فیسیلٹیز ملے ویز جی انشاءاللہ ان فیوچر چیتا آگا کوشش دا دا چیتے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے توستا ٹول فیسیلٹیز چی دے آگا ملاو شی مختلف قسم ڈاکٹروں چی دے آگا توستا آتا کے موجود بھی. انشاءاللہ دے 16 تاریخ نا وہ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب جدا آغا ہاں درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے نوست وی ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب ٹھولا اور دن کے واغت پاتے ویچی بالکل قابو جھیل چوک جدا آغا کشنستالا نو آغا کلینک چیکیم دائی کہنا آغا ہاں بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر زیادہ جدا جی یعنی کہ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب جدا دا ہاں بالکل یو میناس چدا آغا بہترین ماشاء اللہ ڈاکٹر دا ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ ہے جی اور ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب چدا کا آغا ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب دا کا آغا ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا صاحب دا جی دوی پودی فیلڈ کے چدا کہنا آغا ڈیر ٹائم چدا آغا وشوا یعنی دوی نوی ڈاکٹروں نے دے دوی چدا آغا بالکل پودی فیلڈ کے 28 30 سال چدا آغا وشل ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا صاحب چدا آغا خو ڈیر پیشنٹ چیری ماشاء اللہ چاغو تھا علاج کرے وہ آغو تعالیٰ بخش فائر کرے نہ نو دی 16 تاریخ نے انشاءاللہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب چدا آغا بہن نوست ہوئی یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل زبیر صاحب اور دے سرا جناب ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب چدا ڈاب استو سے انشاءاللہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چدا آغا موجود ہوئی. اللہ تب کی کوشش داد ہے چھ آغا پیشنٹ چھ آغا سے مسئلے سرا ان شاء اللہ آغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا یوز لے روشی کوشش داد ہے چھ آغو آغا مسئلے چی دے آغا بیماری چی دے چاہ ڈیر نہ پریشان دے اللہ دب کی چھ آغا خاتمے سے جے اور ان فیوچر جی کوشش داد ہے کہنا چھ آغا فیسیلیٹیز چھ آغا ان شاء اللہ توستا پشاور کی ملاویز جی یعنی تو سے پشاور تیر پسی تک کوئی یا بز دیتے تک کوئی نو کوشش دادا چاہا توستا دالتا کی نجدے بلکل پکھا رکھے نو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے جی آغا ملاوشی جی اور تو سے انہا فائدہ ہو لے او واضح سفاری لی پویشا دی بلزو انہا آغا بتوستا دیر بہترین ریلیف چدا آغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے آغا ملاویز جی اور مجھ دو اگانی کو چھ اللہ پاک تا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تا آغا نور توفیق ویر کی ماشاء اللہ دا ٹول کریڈٹ چدا کہنا دا اللہ پا فضل و کرم سرا دا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تا رسی جی چی دوی دغا کاوشتا ہے چی زا آغا ٹول پیسیلیٹیز جی چی دی آغا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے جی ٹولو آغا پیشنٹ تا آویل تا خاص کر کے دی ریڈیو دی لاری چی سمر ہمین آوال دی جی دا پروگرام ڈیر پومین سر وور بھی چاہا کل ہاں درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا جناب ایز اے پیشنٹ روشی چاہو سرا ہر ممکنہ ریلیف چدا آغو تا ملاوشی آغو سرا ہیلپ وشی شواہد ہے اور ان فیوچر انشاءاللہ آغا بکیجی مشاور دن کو بارہ نو 2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی یو مجھ آواز تو سیدھی ہوا پہ چھپو منی بالکل نیخ پنی غچ دا آغا وروائے اور دیسرا دکال دلارے اور دن کے آغا بکال و خلو روزانہ گونی سرنگ پروگرام کی شامل دیجی خو کچی تا تو سرا دے آواز دے یعنی دے ریڈیو دے آواز سستن دے مسئلہ بھی نو فیڈ بیک ہمہار اترک کوئیسا بعض ٹائم داسی بھی چھے دلتے نے آواز بالکل اوکی بھی خوزن داسی علاقی بھی او کی سم صلاح بھی دی آواز دی امشتہ فیڈ بیک ہاں مہا چھے دا آغار کوئی یو جہان مننا بکو اور دن کی سرنگی دی امید لرن چھے ٹول بارتا ٹک ٹاک ہوئی تو اس برا تل دغا دعا گانے چھے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا مصر جناب بالکل پروگرام کے موجود ہیں مصطفی کمال سے اور دوسرا ڈینٹل زبیر سے مصرف دعا سلام سٹڈی مشق وغیرہ نے پاسوں سے کال سے سلسلہ بجری کو 0331-1212-413 ڈاکٹر صاحب طرف تورساں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سٹڈی مشی وی ادا برتا ہے چنند ریس سے داغا سرنگ تیرشلا اور دوسرا تابعہ تو مزاج مسرنگ دا جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل نن وس چدا نو خ زبردست تیرشوا اے ون تیرشوا نن وس چدی نو ڈیسیبل ڈیوا بارہ تاریخ ہو بالکل سونم ڈیسیبل پیشنٹ راغلی داغی تب میڈیسن ملو شوی دی او پخپل تاریخ پانی او داغی انٹریم شوی دا پا ٹیم بانی بالکل او دین علاوہ چی دینو زمانگا سبا ٹیم چی دینو منگ با بارہ بجو پوری درمان ہم پیتک سنٹر کے موجود دیو داغی نا پس پا چی دینو بیا 14-15 چوٹی وی پا 16 تاریخ با 9 بجی بیا درمان ہم پیتک سنٹر کے حاضر ہو
0: یو جہان مننا یو جہان مننا ڈاکٹر سے متفل آواز سے لیکن غالش کی دا سے یو بڑے سے چکوں سے

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: السلام علیکم.

0: نو بالکل تعمیر تو رکھی دی اسائی تو ڈیر جیتا مننا
1: شکریہ پروگرام سے کلرون سے بنو طرف ردمی 0927 2912

ہوئی ہوئی ہوئی مننہ شکریہ ڈیر اچھیو تا بہتا مننہ جی بالکل دا چکم دیکھنا دے فران گولو ورسر سابیل میں سو دو ڈیر اچھیو تا بہتا مننہ کی

شفاء اوفو اف ام اس ڈی مارا سالومے وال میسج ندر تھی کہ دا ویلے اوف جڑا میں ڈیر خفا دای ایم ڈی لسنر تا کاچ خفا کیڑی دانا بیا کال یہ ورتا پکالی ورتا کو ہانی اوفا ڈیر جتا منا یو جہان منا مڑ نندر خفا کیڑ سائی دو تو نو سو گلی نے کی کنا ا تچ کیم نی کنا ا پاتا ورتا لگی کنا چرا بالکل زڑے وی کنا او ترتنگ پم بیل کے پیسے نستا ورتا زگ کنا زگ کنا سالو ڈیر جتا منا اوچے اوچے اٹھ سدا فاک نام کر کو اٹاپا فار یو برو کالا کالا بیا رکھڑے للیا کالا بیا رکھڑے للیا کامے خفا کرے سبا سبا بے فاندا یما کا بے فاندا یما اوکے خوش رہو بے ڈیر جتا منا جو جہان منا بہدا بہدا منا وچرس میں صرف افرام کر کر نائس برادر ہاؤ ار یو آئی لائک یور ڈریس فل سلام ٹو لارڈ لیزیمر روش خان فاطمہ زرسانے نادی بہار اور شہزادی سائرہ بٹانو ماما سو ماما سمایا سمہان زان ہٹ کو جان مرد نور نے نے گلشن ٹیلر علی اور زین امرے نے ارمو کے بھی سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان ونا

جسد فتا ورسرا ورسرا جلار لیزی ملتر ڈالی وی او دای با دیرا والی جانانا او دای با دیرا والی جانانا ما دا کرغان ارے پپال نیول دینا میں فاطمہ درسانے دیر جوتا منا یو جہان ہونا او اچھے کیوڈر جہان ویلکم ویلکم افائی کے کائنات فاطمہ ہانی افائی نورن اینی او نیلم سنم زونی خان آل فرنڈ کو دل سلام اینڈ ویلکم دیر جوتا منا یو جہان ہونا بہادا بہادا منا بالکل ارتنگ پروگرام سے آسو کل ہاں اخلی اور سر اور سر اسکیم نے میسج ہاں شامل جی آئیو انو پتی کی سائدو اٹول میسج نو شامل جی اور صبر اوکے صبر صبر صبر میں بھی خواہ جی سائدو جنانا بس کا رپ خلشا جنانا بس کا رپ خلشا ادوڑ لسونا میں درتا جھولی نے بولے جنا وہاں زبردست جہان ہونا بےحد

0: السلام علیکم روزه روحین د کرکنا پروګرام ورو ډیر چوت زبردست ډیر فن دا وار دا او چې اچھا میل من تھا ایم ایس ڈی وی اچھا میل من تھا ایم ایس ڈی وی اور مجھے خٹک با کرک ویلکم ور تکڑنا وہاں زبردست یو جہان وڑا اور ہن لو ہے خدا سے اور سیدھا ہسپتال در تو ڈلی وی زپ دم در بانے بوجم زپ دم در بانے بوجم اور بہانا اتا بہانا غشتلا اور تچی پسر شوی مراور تمرا کی سا ہونا وا سمل وزیرستان ہے دیر سے تمنا یو جہان مننا بہادا بہادا مننا او چھ زپ دم در بانے بوجم اور تا بہانا غشتلا تچی پسر شوی مراور تمرا سا کی سا ہونا وا زبردست یو جہان مننا او چھ حال کیسے ہیں مزاج کیسے ہیں کل تو کل تھا بتاؤ آج کیسا ہے ہمارے شہر میں لوگ محبت کے دشمن ہیں تم بتاؤ تمہارے شہر میں رواج کیسے ہے میں سنبل وزیرستان ہے دیر جو تمہارا یو جہان ہونا نکالا رہوں نکارو شامل السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے لکھیم سینا
1: اسیم
0: اسیم اسیم رنگی شہی طبیعتینا گاڑ وڑے خیر خیریتا ہے
1: خیر خیریت الحمدللہ بلا شئی
0: ماشاءاللہ زو خوش ہے تو شئی
1: بالکل ایوان
0: اچھا اسے ما ویا کنا خبر کسی کا زور وو
1: ماشاءاللہ پروگرام ہو دے خوان وکڑا
0: سرنگے دسے خوا را کی سر تو کنا سشی بنے خوانو کو

0: پروگرام چکم دے کنا ہر پروگرام خپل یو پیٹرن وسای دو ادا چکم نے فرمیش شو نہ دو سبو مزدگار ان شاء اللہ فرمیش تی ہو درت اپلے کی السلام علیکم السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کدے کیم زنا ہانی افا فرام شمال وزیرستان یا ورسرا جن خیل یا ورسلا ورسرا کیم زکائی جن خیل نا پروگرام کی ہر کلا ویلکم تی وئی سرنگ چلا شاہ خیر پروگرام اور وئی پروگرام کی در سر کلا ویلکم یہ میسج کو درغلی وی سر در سر در ہاں سیما داوڑ تھا سلمینا سیما داوڑ کو بکھی بار کا دو منا پروگرام کے دکھا کے سر ڈیر جو تمنا کال کا ولی یوجن تو بہو خیال کے خاندو درسی خاندو ما کے سایدو کے جی پروگرام داس پروگرام نے کنا چے زر در خبر کی سوشی نو ڈیر شوی نو پروگرام چے کی میسج دی ازر در تشمل او نو ٹائم بھی خیر سرا ختم نہ زکے چور دینگی وچ سیدا بس وی نو دو در سڈیر او کنا سلام نام دل نن خو یوا کنا اپلے کا تور پہ کی تسان ور کا نیم کے دو لکھا نیم دل کا اچا تور پہ کی تسان ور کا نیم دو لکھا نیم دل کا ڈیر جو تمنا ٹول لسن تم سلام کا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ہاں ہاں اچھا ہزار خواہش ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دس از می دی گریٹ امیر مروت فرام لنڈی ڈاک منو سلام ٹو شکیر مسعود دا تو تا پانڈے پانڈے سلمینا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا ویسے بہت بہت شکریہ ویری نائس ہوں ایم ایس ڈی مننا برو فالکن بختنور یو جہان ہونا اور کیوٹر شخان وی کہنا چے انشا خان تا یم نخان درہ ڈالی وی سنبال وزیرستان تا دمرا چے تمرا چھ یار تا مجبور وے تمرا چھ یار تا مجبور وے بد یارے خبرے ولے اکڑے مہینہ وا زبردست یو جہان نا او اگین بیا میسج کیم دکنا کیوٹر شکان دکنا وچ چاچو ایم ڈی چاچو مشکل آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بس دیکھنا یہ ہوتے ہیں کہ کون کس حد تک ساتھ ہیں وا زبردست یو جہان من شکریہ عمران خان وزیر فرام رازم کے بھائی سیسر میں شعور بھی اور داٹا پادا برتا ڈالی بھی چتوراشپا ڈالی بھی چتوراشپا کڑی بیا سہر کڑی